varikuda nezvokuti vange vosibudirira mukati mozvo kozvo kujija kumazano okudyivirira kozvo kupisa kozvo rutsva zvomanga manga zvakadaroko basa iri riri mukati mukudyivirira ino ko zviro zviya zvinonga zvosizobara kozvo zvibingamupini zvokushomanika kozvo ndimo ino pamwepo nokunga vosipisa ino nokushaisha kozvo makwasha ino zvakadaroko dziri ndau dzinoraramira zvinyamazana aya nhamweni ndiwo masoko etavia nawo ino pazuva ranyamasi uno ino tositi mbaimbai pano tinodonga tosizwa ino masoko makuru ino tositi tomboenda kozwa mukozvo masoko makuru mukati mumaprovhinsia anoita ino matatu vomutundu unozvitonga wega okudhorobha robheira vari kutenderana nazvo ngozvo kunonoka pakunga vosikumbira kozvo mapepa okutendeja pakuvaka vositi zviro izvi munguva chimweni iya zvinobarwa ino ngozvo maererano ozvo majidhiniko pamwepo nozvo urongwa ozvo kuvaka inongo kutamika kozvo mapepa amweni mukuru mukuru anoonera ngomabasa ino ozvo kuvaka kozvo zvivakwa zvokushandira kozvo vazhinji zvadaroko kumutundu uwo Alberto Simango ena ositi vanga vosijija kozvo mazano amweni pakuda kupeja ino kozvo zvibinga mbini izvo Alberto Simango ino ena vositi vakweta zviri zvese bo umambo umutundu uwo pakwetera kuda kupinganija ino kozvo zvibinga mupini izvi zvinonga zvosibara ino kozvo kunonoka kozvo kuhambisa ino kozvo mapepa ino pamwepo nokutendeja pakuvaka kozvo zvivakwa zvokushandira kuvazhinji vagari ino vokudistrito rumakosa mukati moprovhinsi ino yomanika vari kukomejwa pakuti vange vosibudirira mukati mozvokudyivirira kozvo kupiswa kozvo rutsva ino zvomanga manga zviri zviro zvinonga zvosizobara kushomanika kozvo ndimo ino nokutiwo vanonga vosipisawo kozvo makwasha ino dziri ndau inonga dzosiraramira ino kozvo zvinyamazana masoko aya avereketwa inombamambo omuprovhinsi ino yomanika ino kevanga vosetesa kozvo musongano zvakadaroko novatungamiriri vomiji mitundu ino pamwepo novatungamiriri vozviyara vositi zviro zvinodikana kuti vagari vange vosipindira ino zviripo zvinodonga zvosizogondesa kozvo zvicherwa ino nozvokudyivirira kurwisana kovandu ino pamwepo nozvinyamazana Francisca Tomashi vanga vosizivisa vositi ngozvo maererano ozvo kupiswa kozvo rutsva zvomanga manga zvinonga zvosizoshaisha ino kozvo makwasha inozve kozvo kurya ino kozvo zvinyamazana zvakadaroko nomunda wojiya chinonga dzosigara kozvo zvinyamazana pamasure kazvo zvinyamazana zvinonga zvosizopinda ino minda zvositsvanga ino pakurya kozvo kuti zviwanikewo zvosera uku ndikuona kupera kumasoko makuru ino mukati momaprovhinsia matatu kudai.